0: وزیراعظم نے اشارہ دیا کہ صرف اگست کے مہینے میں یو پی آئی کے ذریعے 24 ارب سے زیادہ بار رقوم کا لین دین کیا گیا۔ بھارت کے اہم ڈیجیٹل لین دین نظام کی عالمی پیمانے پر وسعت کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اب یو پی آئی کا استعمال 11 ملکوں میں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر رقوم کے لین دین کے لیے وہ سب کچھ روزمرہ کی ایک حقیقت بن گیا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
1: 21ویں صدی کا دوسرا کوارٹر ہمارے لیے اور بھی نئی سمبھاوناؤں لے کر آیا ہے۔ ایجنٹک AI، ٹوکنائزیشن، کوانٹم، ایسی ٹیکنالوجیز فائنانشل سیکٹر میں نئی سمبھاوناؤں کے دوار کھول رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے چنوتی ہے ان سمبھاوناؤں کو واستوک امپیکٹ میں کیسے بدلے۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بحران کی اس گھڑی میں ہمیشہ سری لنکا کے ساتھ ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور عقیدے پر مبنی ہیں۔ جناب سنگھ سری لنکا کی سرکردہ قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے کل اس ملک کے اپنے پہلے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچے تھے۔ انہوں نے بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ رائے زنی کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تہذیبی اور تہذیبی ثقافتی رشتے ہیں، جس سے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم ہوئی ہے۔
2: آج بھارت دنیا کے گروتھ میں 16% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں میں اب ہماری اکانومی کی سائز 2 گنی ہو گئی ہے، اور آج ساری دنیا اکانومی گروتھ کو لے کر جب چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اس سمے بھارت کی GDP گروتھ اپروکسیمیٹلی 7.8% ہے۔
0: بھارت اور کویت نے مختلف شعبوں میں اسٹریٹیجک ساجیداری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کل کویت میں بھارت کویت دفتر خارجہ کے 8ویں دور کا صلاح و مشورہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم مہاجن اور کویت کی امور خارجہ کی وزارت میں ایشیائی امور کے اسسٹنٹ وزیر خارجہ نواف عبداللطیف سلیمان الاحمد نے اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: اس میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے سیاسی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سلامتی، توانائی، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک ساجیداری کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی تعاون کے مشترکہ کمیشن کے طریقہ کار کے تحت مشترکہ ورکنگ گروپ کی میٹنگوں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مناسب تاریخ پر نئی دلی میں دفتر خارجہ کے اگلے دور کے صلاح مشورے سے بھی اتفاق کیا۔ وزارت نے کہا کہ بھارت اور کویت کے درمیان دیرینہ رابطے ہیں، جنہیں دسمبر 2024 میں اسٹریٹجک ساجیداری تک بڑھایا گیا تھا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ کویت میں 15 لاکھ افراد پر مشتمل بھارتی برادری دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم رابطے کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزارت آج ویرانسی میں تغذیہ کے 9ویں قومی مہینے 2026 کا آغاز کرے گی۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر انا پورنا دیوی وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں رودراکش کنوینشن مرکز میں اس مہم کا آغاز کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: یہ مہم ستمبر کے مہینے میں پورے ملک کے آنگن واڑی مرکزوں، اسکولوں، پنچایتوں اور گھروں میں سماج کے لوگوں کے ساتھ مل کر چلائی جائے گی۔ اس سال تغذیہ کے قومی مہینے کا موضوع ہے ہماری آنگن واڑیاں، ہماری ذمہ داری۔ تغذیہ کے مہینے 2026 کے دوران خوراک کے تنوع اور وافر پروٹین، آنگن واڑی مرکزوں میں تازہ گرم پکا ہوا کھانا، سماج کی ذمہ داری اور جواب دہی، تغذیہ اور بچپن کے ابتدائی دور کی ترقی کے بارے میں تعلیم، پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا کے 10 سال کی تکمیل، وارانسی میں منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں تغذیہ سے متعلق ایک میلے، مستفیدین کے تجربات پر مبنی ایک ویڈیو پریزنٹیشن اور مرکزی وزیر آنگن واڑی کارکنوں کے درمیان ایک مذاکرے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور خواتین کی بہبود و بچوں کی ترقی اور تغذیہ کی ریاستی وزیر بیبی رانی موریہ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گی۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: ناگالینڈ بھی ملک کے ان حصوں میں شامل ہو رہا ہے جہاں 9واں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 منایا جا رہا ہے۔ سماجی بہبود کا ریاستی محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے محکمے کے ساتھ مل کر اس مہم کو انجام دینے میں سرگرم ہے۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے قومی وزیر نتن گڈکری آج گوا

0: مختلف زمرے میں بہت سے سونے اور کانسے کے تمغے جیتنے کی تیاری میں ہیں. فائنل میں پیرا ریکرو مکسڈ ٹیم کے گولڈ میڈل کے لیے بھارت کی بھاونا اور ہرویندر سنگھ کا مقابلہ چین کے لیانگ کیورنگ اور جائی لی سے ہوگا. سال 2026 کے ایشین گیمز کے لیے بھارتی دستے کو کل نئی دلی میں نوجوانوں کی امور اور کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کی موجودگی میں شاندار الوداعیہ دیا گیا. ڈاکٹر مانڈویا اور اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر پی ٹی اوشا, کھیلوں کے سیکرٹری ہری رنجن راؤ اور شیف دے مشن سہدیو یادو نے ایتھلیٹس اور معاون اسٹاف کی موجودگی میں باضابطہ جرسی کا اجرا کیا. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ اسد. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے ممبئی میں منعقدہ گلوبل فنٹیک فیسٹ کے ساتویں ایڈیشن کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ یو پی آئی اب صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ اب یہ 11 ممالک میں دستیاب ہے. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے, وزیراعظم نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا, سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے, صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72 قومی فلم ایوارڈ عطا کریں گی.
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یو پی آئی بھارت کی فنٹیک کامیابی کی ایک غیر متنازع قابل ذکر داستان ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سری لنکا میں بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم پل قرار دیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اپنی جنگی جہاز پر کیے گئے حملوں کے بعد خلیج فارس میں ایران کے 5 تیل ٹینکرز کو تباہ کیا ہے. کینیڈا نے امریکہ کی 600 زیادہ اشیاء پر 50% تک جوابی محصول عائد کر دیا ہے. امکان ہے کہ 12 سے 21 ستمبر کے درمیان جنوب مغربی مانسون ختم ہونے سے پہلے وسطی, جنوبی, مشرقی اور مغربی بھارت کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ہوگی. اور ٹینس میں نیو یارک میں آریانا سبالنکا اور فرانسس ٹیافو امریکی اوپن کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندوپرس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. 8:45 ہوئے ہیں. شاستریہ سنگیت کے کارکرم سور گنگا کے انترگت آئیے سنتے ہیں اپوروا تیواری کا گائن راگ میاں کی توڑی میں.

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو ادب میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں منشی پریم چند کے افسانوں سے ہوتا ہے۔ بعد میں اس ادبی صنف کو جن افسانہ نگاروں نے بلند و بالا مقام عطا کیا ان میں ایک

0: واقعات اور کردار خواتین پر ہو رہی ظلم و زیادتیوں کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے عصمت چغتائی کی تحریروں کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے عصمت چغتائی، نسائی شعور، سماج اور افسانوی حقیقت۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ عظمیٰ رضوان۔
1: عصمت چغتائی نے اپنے آزادانہ طرز فکر، بے باک اظہار اور گہری سماجی بصیرت کے ذریعے اردو افسانے کو ایک منفرد جہت عطا کی۔ ان کا تخلیقی شعور اپنے عہد کی سماجی اور تہذیبی قدغنوں سے مسلسل مکالمہ کرتا نظر آتا ہے، بالخصوص عورت کی زندگی، اس کے باطنی قرب، نفسیاتی پیچیدگیوں اور سماج کے قائم کردہ امتیازی رویوں کو انہوں نے جس حقیقت پسندی اور فنی جرأت کے ساتھ موضوع بنایا، وہ اردو افسانے میں ایک اہم پیش رفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ عصمت کے یہاں عورت محض مظلوم یا بے بس کردار کے طور پر سامنے نہیں آتی، بلکہ ایک ایسی باشعور انسانی ہستی کے روپ میں ابھرتی ہے جو اپنے وجود، خواہشات، محرومیوں اور سماجی حیثیت کا ادراک رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں نسائی شعور کسی نعرے یا مجرد نظریے کے بجائے زندگی کے حقیقی تجربات سے تشکیل پاتا ہے اور اپنے عہد کے سماجی تضادات کو پوری شدت کے ساتھ آشکار کرتا ہے۔ عصمت کی شخصیت میں بچپن ہی سے آزادی فکر اور خود مختاری کا رجحان نمایاں تھا اور مطالعے سے ان کی وابستگی بھی ابتدائی عمر میں قائم ہو گئی تھی۔ انہوں نے موپاسا، چارلز ڈکنز، ہنری بلزوک اور جارج برنارڈ شاہ جیسے عالمی ادیبوں کے اثرات قبول کیے۔ اردو ادب میں وہ رشید جہاں کے ترقی پسند اور بے باک اسلوب سے شدید متاثر ہوئیں۔ 20ویں صدی میں جب نسائی بیداری کی نئی لہر آئی تو عصمت چغتائی نے روایتی ڈگر چھوڑ کر ایک منفرد اسلوب اختیار کیا۔ انہوں نے خواتین کی خانگی زندگی کے مسائل، جبر و تشدد، ناانصافی، استحصال اور تعلیم نسواں جیسے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے سماج میں عورت کی اہمیت پر زور دیا۔ عصمت نے فحاشی کے الزامات کی پرواہ کیے بغیر نسائی حیثیت، عورت کی داخلی کشمکش اور مظالم کو بے باکی سے اپنے قلم کے سپرد کیا۔ صغرا مہندی ان کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، بظاہر وہ بے درد جرہ نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں انہیں اپنے شکار سے شدید ہمدردی ہوتی ہے۔ اس کی بے بسی پر ان کا دل خون روتا ہے، وہ اس پر روتی نہیں، اس سے اظہار ہمدردی بھی نہیں کرتی، بلکہ ان کو اس صورت حال پر شدید غصہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، مگر پڑھنے والے کو اس سے شدید ہمدردی کا احساس ہوتا ہے اور اس صورت حال کے خلاف ایک نفرت اور غصے کا احساس بھی۔ عصمت چغتائی کے افسانے محض خیالی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے عمیق مشاہدے، ذاتی تجربات اور گرد و پیش کی سچی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے نسائی حساسیت، طبقاتی نااہلیت اور نفسیاتی کشمکش کو مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ ان کے اہم اور نمائندہ افسانوں میں لحاف، چوتھی کا جوڑا، دو ہاتھ، سونے کا انڈا، جرم، چھوئی موئی، ننی کی نانی، جال اور چھوٹی آپا جیسی شاہکار کہانیاں شامل ہیں۔ یہ تمام افسانے نسائی جذبات کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ساتھ قاری کو سماج کے ان دباؤ اور المیوں پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، جنہیں اکثر پردے کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے۔ چوتھی کا جوڑا عصمت کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے، جو ہندوستانی معاشرے کے غریب اور متوسط طبقے کی زب و حالی، جہیز کی لعنت اور بیٹی کی شادی کے خوابوں کے ٹوٹنے کی داستان ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار بی اما ایک غریب مسلم گھرانے کی نمائندہ ہیں، جو دن رات محلے بھر کی لڑکیوں کے کپڑے اور بالخصوص ان کی شادی کے جوڑے سیتی ہیں۔ وہ کپڑے کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے سے بھی اپنی ہنرمندی سے بہترین لباس تیار کر لیتی ہیں۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیے، آج تو سفید گزی کا ٹکڑا بہت ہی چھوٹا تھا اور سب کو یقین تھا کہ آج تو کبرا کی ماں کی ناپ تول ہار جائے گی۔ جب ہی سب دم سادھے ان کا منہ تک رہی تھیں، کبرا کی ماں کے پرستقلال چہرے پر فکر کی کوئی شکن نہ تھی۔ چار گرہ گزی کے ٹکڑے کو نگاہوں سے بیونت رہی تھی، ناپ تول کا عکس ان کے نیلگیوں زرد چہرے پر شفق کی طرح پھوٹ رہا تھا اور اداس اداس گہری جھریاں اندھیری گفاؤں کی طرح ایک دم اجاگر ہو گئیں، جیسے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو اور انہوں نے مسکرا کر قینچی اٹھا لی۔ بی اما جو پوری دنیا کے